0: the irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: My coffee, my Nescafe.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe. Make your world.
3: Nigeria bụ nke gị. Dangote Petroleum Refinery IPO emepeela ugbu a. Ọ na-enye gị ohere iso na ndị ga-enwe agba. Otu shea bụ 525. Ị pụrụ ịmalite na mkpụ iri nke ọnụ ego ị ga-abụ 5,250. Ị nwere ike isonye ugbu a site na n'ahụ sec rọpụtara nakwa ụlọ akụ ndị nke a rọpụtara. Ndị nwere agba nakwa ọwara ziri ezi. Mepee BVN gị gosi na ọ bụ gị. Họrọ mkpụ onye ị chọrọ maka ụgwọ. Nwetakwa ihe mgbaama ga-egosi na ihe ị tinyere abanyego. Zute ha na ipo.dangote.com. The IPO for the people. Nke gị ka ọ bụ. Zụrụ oke gị, sonye, ịchọpụta otu ị ga-esi wee sonye. Gụọ ma ghọta onwe ebe gbagwojuru gị anya, kpọtụrụ onye nzụpụta oke gị ma ọ bụ ndị ụlọ akụ, onye isi ndị ọkamara, ndị ndụmọdụ ịgbaziri gị tutu isonye.

0: ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ get gold nigeria limited hei ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu rest chemist na usoo dị mgs na ndaba atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: Get Gold Nigeria Limited.

0: Badin. Enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echegbuzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụgị n'azụ, ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ. Ịgbagọọ ya, ọ naghị agbaji agbaji site na kichin gị ruo na sokaway, mana nnukwu ọrụ na site. Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị. Ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice ụbọchị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o. Saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
1: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dị ka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
0: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwa ahịa.

0: na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke. Ọ na-akwalite ogologo ndụ, mee gị bụrụ ịgbanụ, anwụrị abụrụ nke gị. Nya ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ. Get Gold Nigeria Limited. Hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ,
1: na-ere,
0: na-etinye, ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasakwa akwara ahụ. Na 107 Upper New Market Road na Nchedite ihu Rest Chemist n'ụsọ DMG Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90.
3: Akụrụ nwete m exercise ya na Get Gold Goro ya.
0: Get Gold Nigeria Limited. Ndị

0: bịa nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị ya bụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dmgs roundabout atọ ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90 Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike.
3: Hey, better news don't come. Dr. Homel's advanced formula don't land up for winter. Dr. Homel's advanced formula get 21 bio

nwere nke mkpụrụ ma nwekwara nke mmiri maka ụmụaka. Ma ọ bụrụ na ị nwetaghị mgbanwe mgbe ụbọchị atọ gachara, gaa hụ dọkịta gị. SKG Paracetamol maka nwere onwe dị ngwa ngwa ma na-arụkwa ọrụ nke ọma.

Ọ bụrụ na icheta, o nwee ndị mgbe ndị ntọ wapụ vegetable market, a na-ele vegetable na Airport Road Benin. Nya bụ video gakwa ọtụtụ ndị fụlị anyị kwukwulu ya na baa anyị ka anyị na-ebe a. Mana ife mee anyị ji kwuo ya ụbọchị a bụ na nke a mee onye ọbụla ebe a baafịa, onye ọbụla na-aga, ụmụaka a wee bulee egbe pụta n'etiti ebe ndị mmadụ nọ wee tọrọ ofu nwanyị bulie pụa, emesi jide mmadụ ịtọ aka fadi ya na ndị tọrọ that woman. Mana ka a na-ekpezi fi ikpe mfụ ụbọchị tọnya ịnọ ka a kpọta kot, mmadụ ịtọ, onye nke mbụ bụ Marvelous Isaac, onye bụ onye isi ya, onye nke ịbụa Wisdom Michael, onye nke ịtọ Rufus Michael, ọ dị ka fa bụ ụmụnne. Then Gift Raphael bụ nke nwanyị, nke nwanyị a bụ enyi nwanyị Marvelous Isaac. Ụmụnne m, George, Justice Terry Momodu, tụ fancha niile, ọ bụrụ nga, ọ sị na fancha niile ga-anwụ, a ga-egbu fancha. Nke nwanyị, lọya na-ekwutelu nke nwanyị wee sị, na nke nwanyị esokwafa wee jetọ mmadụ, na enyi nwanyị ka ọ bụ, na onyeisi ndị tọ mmadụ. Ọ bụ na anyị nwere ohere aka m ịkpọ dị, because the video ebe dị George na na-amaghị ikpe ọnwụ. Aka m ịla ebe na ịnị ọ ga-anwụ ga-akpata oyi. The George na anya mmiri dị ya n'anya mgbe ọ na-enye judgment, anya mmiri dị ya n'anya. Kada amakwuo di m na ndị a na-adị emotional. Anya mmiri dị ya n'anya, wee maa fancha niile ikpe ọnwụ, fancha ga-anwụ. Say for me, God have mercy on your soul. Ya Chukwu nabatazie mkpụrụ obi unu ma ọ chọọ. Ka ife nji wee na-ekwu ife a, enwe ụfọdụ ụmụ nwanyị bụ sọsọ ụdị ndị a na-eme ife ike bụ ndị fa na ha na anyị. Ejidezi anyị si mbakwa n'ịmahọ na nke nwanyị iso wee mụ ya ikpe ọnwụ. Gift Raphael bụ afọ 27 years. Enyi nwoke dị 32 years, Marvelous Isaac. Nke bụ Wisdom Michael dị 36, Rufus Michael 30. Ọmụ afancha ikpe ọnwụ. Mgbe ọbụna Governor Edo State Monday Okpebolo signi death warrant fa, anyị ekwukwu ya ebe a. Egbu agbafa, anyị ekwuo ya. Jesu meela anyị ebe.